اینجا یروشلایم. شلام رادیو شنو مندگونی مخترم در یروشلایم خوادر ساعتی دوزدونیم. امروز روزی سه‌شنبه دهمی مایی سیوان 5788 سال از رویخ صبح یهودیان 24 مای 2026 نزی میکروفون سید مرزایف برنامه همون هر روز از ساعتی دوزدیم تا ساعتی که بخیر از روزی چهارشنبه و شب بخشن روزی پنجشنبه و شب بود و با گفتنی هستیم که برنامه همون رو میتونتون شمیدن در موجه های 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 همچون در تلکنالی هات 312 در تلکنالی یس 748 اصلا باید که ما امروز خطای تکنیکی داریم و برنامه همون رو در فیسبوک موندنه میتونیم و همچون کمتره مشکل هست برای براردنی با تلفن و یک چند مشکل ها هست در استودیو ما مایان از این سبب برنامه من رو فقط با اخبارات سرود و زبسیگی با مایان رونزون و ریبیو فرساندن برنامه من رو دوام میدیم و برنامه من رو مایان سر کردنی هستیم با اخبارات.

0: رومي ولا در زميني اسرائيل بعيني قصد در صرخات بين اسرائيل و لبنان دوام داده استوده است و از سر شدنی ارومی یا که بس کردنی جنگ وقتی بین اسرائیل و تشکیلات حزب‌الله علاقه 11 اسکرهای قوی به اختیار سری نابود شدن هفته آنها از پرنده‌های الکتریکی که حاضر تشکیلاتی حزب‌الله کار فرمایده استوده زیدی اسکران من چندین بار گفته برام بودیم که سیستم نوی که حاضر تشکیلات حزب‌الله کار فرماده ایستاده است اسرائیل به این جواب ندارد. اسرائیل در این روزها هر گونه حرکت ها کرده است برای که بس کردنی تاثیر کنی این پرنده الکتریکی، اما به فایده و یک چند اسکرهای قوی به خاطر اسرائیل که در سرحد با لبنان هستند آنها گفتند که هر خل ستکو که از دکان ها یا که از دیگر آدم ها گرفته آن را زیدی این پرنده الکتریکی کار فرموزه استادند. اونا باشد قوی بختر اسرائیل در شوی گذشته به 70 جای استراتژی تشکیلات حزب‌الله ضرر خود را رسانده تانست، گرچند که از خواهش پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که از سروزیر اسرائیل بیامین نتنیاهو طلب کرد جنگ را وقتین چه زیدی تشکیلات حزب‌الله باز کردن تا که مسئله بین ایران و ایالات متحده آمریکا حل کرده نشود. همونم اسرائیل گرچند که جنگ را باز کرده ایستاده باشد هم، اما امکانیت ندارد، یعنی اسرائیل امکانیت ندارد ایستاده است به تشکیلات حزب‌الله به اسرائیلان ضرر رساندند. باز معلوم کرده میتونیم که قوی به خطر اسرائیل آن به عسکرانی که رزرویست حساب دارن و در روزهای آخر به از خدمت ارمی آزاد کرده شدن اونها را باز به خدمت ارمی تکلیف کرده ایستادند. حالا نامعلوم، ممکن که قوی به خطر اسرائیل زیدی تشکیلات حزب‌الله عملیاتی حربی گذراندنی هست، از این سبب در یک چند عسکرهای رزرویست ها روزی گذشته علاقه مکتوب تکلیف نامه قبول کردن برای عمده خدمت خود را در قوی بختر اسرائیل دوام دادن. چطور که خاطر گفته برام دیم، تشکیلات حزب‌الله با سیستم های نو پرنده های نو کار فرموده ایستاده است و بین این سیستم ها باشد رشبی گذشته تشکیلات حزب‌الله ویدرول که فرسان که سیستم های نو بغیر که به انتن آنها کار میکنن با رسپانی درو دراز که کمش 15 کیلومتر پرواز کرده میتوند، این سیستم های نو همچون میتونند جایی پنهان شدنی اسکران را یافتند با کامرای ترم، یعنی با گرمی که جسدی اسکران میبرارد. این پرنده های نوی که تشکیلات حزب‌الله کار فرموده است با این سیستم آنها میتونند بس کران ضرر رساندن. این میباشد با مسئله نوی که قوی بختر اسرائیل به این جواب کفته ایستاده است. روزی گذشته در پیشین روز در متولا یک پرنده به پیلوتی قوی بختر تشکیلات حزب‌الله به سوی میتوله فرسانده به یک خانه ضرر رسانده. از روی معلومات، گرچند که به خانه ضرر رسیده باشد هم، همچون در این خانه یک آدم بود و به او همچون به یارادر به حالتی سبوک گردید، گفته معلوم گردید. قوی به خطر اسرائیل اکنون آگاه کرده ایستاده است نه فقط به آنان که در سرحد نزدیک هستند با لبنان، بلکه به آنان که کمتر دورتر هستند چون میران و بزرگای گرد و اطرافی آن بوده. در این روزا آنان که میخواین هر خل جمع شوی گذراندن در این پایسلکای که شهرهایی که جنوبتر است از سرحد با لبنان از 50 کس زیاد جمع شده نمیتونن. باز درباره ایران سخن کردنی هستیم که در این روزهای آخر در تلکنال ها همچون مایان معلوم کرده ایستادیم که پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میخواید قدمی که سلجوی را پیش قدم کردن با ایران اما طلب دارد که باید ایران به حالت بی‌یادروی اتمی گردد. در این روزا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است ما البته اورانیوم را نیست کردیم در کار فرق ندارد در زمینه خود ایران در از ایران بیرون، اما مقصد به دیگر دولت ها نگذارد. در گذشته گفته برامده بودیم که یک چند دولت ها مراجعه کردند که اورانیوم ایران به آنها گذارد، چون ترکیه و روسیه و دیگران. اسرائیل و همچنین ایالات متحده آمریکا نمیخواهد که اورانیوم نه به روسیه نه که به ترکیه گذارد. از این سبب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مراجعه کرده است که باید پیش از بس کردن جنگ اورانیوم نصب کرده شود. باز گفته میتونیم که درباره ایران و ایالات متحده آمریکا روزی گذشته معلوم گردید که یک روز پیش بین کشتی‌های قوی بختری آمریکایی و ایرانی در گذار هرمز ناآرامی شده گذشت. از روی معلومات قوی بختری بحری ایران زیر آب ارخل مادای ترکانده مانده میخواست زیدی کشتی‌های ایالات متحده آمریکا عملیات گذراندن، اما آن را ایالات متحده آمریکا حس کرده به یک چند کشتی های ایران ضرر خود را رساند، یعنی نارومه شده گذشت. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت این نشانه نمی‌دهد که مایان به جنگ گذشته شدیم، فقط می‌خواستیم که خود را محافظت کردن، گفته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در این بابت فکر خود را بیان کرد. باز گفته می‌دانیم درباره ایالات متحده آمریکا و ایران، گرچنده که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است که مایان به بس کردن جنگ نزدیک آمده ایستادیم و به بسیار طلبهای مایان ایران روزگی خدا داد، اما در ایران گفته ایستادند که حالا یک چند نافهمی ها بین مایان و ایالات متحده آمریکا هست که مایان آن را حل نکردیم و با گفته میتونیم گفت وزیر خارجه ایران عرقچی که به هر حالت تیارگری خود را دیده ایستاده مایان حالا باوری نداریم که ایالات متحده آمریکا مایان به مایان ایگان ضرر نمیرسند، گفته معلوم کرد. از این سبب همچون ایالات متحده آمریکا حالا سامرات های حربی خود را یا که کشت های حربی خود را با سیروس در گرد و اطراف ایران مانده ایستاده است. اگر جنگ سر شود ایالات متحده آمریکا به این تیارگری خود را دیده ایستاده است. ایران از اون طرف گفته ایستاده است که مایان البته هر خل یاروخا داریم به کشتی ایران ببخشیم به کشتی ایالات متحده آمریکا ضرر رساندن و اگر در کار شود ایالات متحده آمریکا باید داند که مایان به این حالت هم تیار هستیم، گفته ایران معلومات را رساند. در روز گذشته در وقتی که ایالات متحده آمریکا معلوم کرد که 25% از پولایی که ایران در خارج دارد آزاد کرده می شوند، یعنی به ایران رسانده می شوند، ایران معلوم کرد که با این پولها ایران می خواهد با راکت های نو خریدن یا که تیار کردن که در آینده خود را محافظت کرده تاند. خاطر می رسانم که در وقتی گفتوشین ها در اول که گفتوشین ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا سر شد، ایالات متحده آمریکا طلب کرد که باید راکت های بالیستی ایران نصب کرده شوند که آنها می تانند البته به دیگر دولت ها ضرر خود را رساندن. اما در این روزا چی طور که خاطر گفته برامدیم ایران گفته است من با راکت های نو بالیستی خریدنی هستم. اخبارات کن خدشات که می باشد کارپراتی کن معلوم کرد که سردار شبک زینی یک چند وقت پیش در خارجه در امریات رفته، در اونجا با محمد دخلان و خوریا گذراند. از روی معلومات علاقه چندین بار ایالات متحده آمریکا و اسرائیل فکر کردن که باید بعدی جنگی اسرائیل زیدی تشکیلاتی حماس گذرانده ایستاده است، باید این وظیفه یعنی سردار سکتر از یا که اتحاد سکتر از به دستی محمد دخلان گذرد. خاطر می رسانم که او می باشد از یک سردارای فتح و در آینده ممکن که جایگیر محمود عباس می گردد. اما بین آنها، بین رهبری خاضر افغانستان فارسی محمود عباس و محمود دخلان، محمد دخلان، نافهمی ها گویگا هست و اسرائیل میخواهد که باید محمد دخلان این وظیفه را، یعنی اتحادی یکی وظیفه خمروانی سکتر از را به دست گیرد و همچون از یک وکیل اسرائیل در خارجه یوسی شلی در امریاد گفته ایستاده است که من چند وقت پیش با محمود محمد دخلان هم صحبت شده فهمیدم که او نمیخواید به این وظیفه را گرفتن یا که نمیخواید دیگر به افغانستان فلسطین آمدن، برای که با یک چند مشکل روی داده میشود. از یعنی اگر شتات متحده امریکا و اسرائیل فکر داشته باشد محمد دخلان این وظیفه را میگرد، دانتان گفت یوسی شلی که او به این وظیفه راضیگی خود را نداده استوده است. هفته گذشته گفته برام داده بودیم که از یک دولت های نوی که 35 سال پیش در سومال بین سومالی برپا گردید شد و نام اون میباشد سومی لیلند، در نزدیکه ها الچی خانه خود را در یروشلایم کشودنی هست. یک چند عرب دولت ها فکر خود را زیدی آن بیان کردن، بین آنها می باشد سعودی، مصر، قطر، یردن، ترکیه، پاکستان، سومالی، عمان، سودان، یمن و لبنان. همه آنها 15 دولت ها گفتند که آن البته از قانون بیرون است که سومی لیلند می خواهد الچی خانه خود را در یروشلایم کشودن. خاطر می رسانم که این دولتی نو می باشد در میانه دولتی سومالی و به ایتیوپیا سرخط می باشد، یعنی ایتیوپیا خواهش دارد که باید با یاردم این دولت امکانیت شود با کشت ها کار فرمایدن که خودی ایتیوپیا بخر ندارد. و در آخر گفتنی هستیم که روز گذشته بانک اسرائیل معلوم کرد که ریبیت را به 25 از 10-25% فروبردنی هست. گفته معلوم کرد که اون البته تاثیر خود را در آینده در نزدیک ها روی دارن، ممکن در باره خرید، در باره خریدن خانه یا که در خریدن دکان ها اون البته فروردنی ریبیت را حس کردن میتونیم. به دقتتان معلومات آب و هوا. امروز در حیفا روزانه 24، شمانه 20 درجه گرمی، در تل اویو یافا 24، 19 در بیرشو 27، 16 و در پایتخت یروشلایم روزانه 24، شمانه 15 درجه گرمی. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. ما این برنامه همون رو دوام میدیم. و این خاضر به دیختتان برامدی هرمزون ربیو رو میشنویم و بعد از آن حرکت میکنیم با سرود ها گذراندند یا که تلفن رو کار فرمایده و این هم صحبت میشیم با میبینیم. خاضر به دیختتان صحبتی هرمزون ربیو و ما این از روی زبیسی که هرمزون ربیو با ما این فرساندن و اون بباشد در باره ای که سال خانیشی مکتب بچه ها با آخر رسیده ایستاده است و البته یک آهیله ها، یعنی پدر و مادر به نخمینه اخمیت ماندنشان در کار با گدام را فرزنده آنها سال خانیش را با آخر میرسانند. بهتون شنویم.
1: سلام علیکم. ما میبینیم آخری سال میبیا، آخری سال یک سال بچه ها خوندن، هکون در کار که امینا یک سال رفتن همین خوندگیشان چی فهمیدن؟ هر سال آخرش به اگزامین میکنن، بچه ها میپرسن سوال جواب کنی، اما یک سال مکتب به عمده همو چکا کردن، میفهمن یا نمیفهمن. لازم است که پدرها بچگی بچه به یادین خوندنه نازدیدن. چخیل ملتری آدم ها ما میبینیم ازایل عمدن خداشان ناز خوندن اتونستن سال و هفته دون، چون که پدر و مادرشون وقتی جنگ با قطعی قیمتی به پدر کلونستن، یک از نبو که همین ها به یاردم تید، یکی همین افتن که ما چی که میتونیم عدس همون میبیا بچه ما خونده شده، خوندن خوصان ناز لیکن همین عشق خوندن در بچه بدیلش درارده همیش چیزی در کاری بچه بفهمونم در کار تو

لیکن خوندن انا اینا به یک چیکار قضا میکشن. همین ابشه پرسنلش در کار کی تو با همه چیز با حد نقد بزنن در کار. تو بگه میخوای اون دکتری رفتن این خیمیه داره، این انگلیسی داره، این خیلی کتاب حسابا داره، هر خیلی چیزایی تو یاد میزن در کار. تو نمیدونی که گفته با خودت اینا من نقد میبینم و یه نقد نمیبینم، بعد همه کم اینا به باهای نقد که دیگه خوانده تون کردن در کار. چطوری که با خود بلند باشه پگه اگر خواهم توی گی با کار گفتن میبینن با ها چخیله چخی خواندی غیره که تو کارم به درایی نگاه میکنن تو همین کار رو گیته برده میتونی یا نمیتونی. اگجا میدونم معلوم که تو وقتی که مکتب رفتی خواندی خانه آمده همینه تکرار کردی، وقتی که اگزامین شو با ها چند بود ده همین یه رشه ارمی آدم همه چخی ارمش میرو ده همون یه رشه. آدمایی که لبن نمیخوان خواندن عمر بعد اینا یکچه یکسون دوسو میفتن به ده اینا وزبین تر اینا به پیش رفتن به یه اون کسی آردم نداد. لیکن وقتی ما به یکم عذاب نیست، یکم اویل نیست، غمی نان نیست، غمی پوشاک نیست، غمی بیجامشنیم نیست، چیه که بچه ها میخواین پدرها مادرها دو دسته میبرن رک یکت شرط جانم همین محنتی که تو در کار بچه باید دادن در کار. دو چیز دارم آدم عقل، مینه، مخ و دل. مینه آدم بسیار بسیار بسیار لبن نمیخوای مخنت کردن بچه بفهمدن در کار. مینه بسیار گیته گشتی همین مینه اگر نخوای یکم کار کردن چه پیش آب میشی؟ بچه فهمدنش در کار که لازم است که مینه مجبور کنه. مینه که دید که علاج نیست آساسته پیش آب میشه میفهمه که اوه به طورش نمیمونم تو باید چیسته حاضر خوندن در کار تا نخوانی تا تمام نکنی همین پیش آب نمیشی. دیومش ملتر وقت دشمنی آدم دل آدم. دلم رفت چی؟ ما میبینیم آدم ریشان زنش میگه من به همین میوه دلم رفت. خای اگه هر یک چیز به دلت روه ممکن باشه که همین به تو زلر دراره. بچه همین نفهمیدنش در کار اول کلش خودش عقلش کار فرمایه که همه دلش به کاری نقض رفت ساده یا به کاری که آخرش همین زلر از برای من اگجا اینه میدانه اگجا آدم ها پیش آب میشون اینا یک چیز عدستشون نمیمونن کتاب هم تو نمیخوانن کتابه با هم خیلی میخوانن که خداشون نمیپسن همین کتاب خوندگی من میفهمم یا نمیفهمم. هر یک آدم هر خیلی آدم دانست در کار به چی همه یک قطعک پیش راو نیستک در همه قینی داره همین چیزی قینی داشته گیش به ایزانه که شعب درو ماده پرسیدن به همخی کردن در کار که چخیلی که ما بچه بگویم که شکلات امیدانه که شکلات نقد چیز همخیل بچه به در اون نشان دادن صورت کشتن در کار که خوندن دکتر خوندن به اورو خوندن به ایزد خوندن تو پیش راو میشی. اگر تو آدمای خونده که تی گردی دیگه خیل آد بچه های خونده که تی گردی دیگه خیل از برایم چکا کردن در کار بچه جوره کردن در کار پدر و مادرش خونده همین ها که تی اینا هم پدر و مادرشان یاد نتن بچه ها بچگیش چخه خوندن در کار. اگر گیرد پیشش آدمای خونده نباشن بایم زرم نداره لیکی بچه بفتن در کار که تو میخوای دیگه چا بروندن رفتن تو میخوای بلندتر رفتن تو نمیتونی وقتت بیودگی به هوا رونده بچه به رجی کردن در کار هر روز چند ساعت همو میخونه چقدر همو تیاری میکنه اگزامین به این در کار که بچه اگزامین تیاریش نزبینه این نترسه دیگه رو 10 ساعت چنن رو گویه من 12 ساعت میشنم چوه؟ چوه که بعد اکی خونده شیشتک شب روز بعد او اتوکت میشومی ارخدین یا دختر میشومی حضر حرفی هنرهای میخوانن آدم ها بعد که همین خونده تمام کردن کار که بدروندن به خودشان بسیار بسیار خوستن که همین وقتی قیمتی یاشیه بیدگی نرموندین مکتب آمدین بچه بازی بنه مکتب آمدین چقدر که میتون علقه زیادتر گرفتن. بعد یخیل بچه ها نقض بیدن یخ خودشان خوندن یخیل بچه ها دو جورا اگر یه جا همخی جورا یافتن در کار که بچه‌ای که همینا هم میخوان پیش رفتن یا خیلی چند تا بچه ها یاد میشنن میخوانن یا دیگر سوال جواب میکنن یا دیگر پیش رفت میکنن میبینن هر یک چیز دیدن در کار. لیکن بچه فهمیدنش در کار که تا که او تیاری نکنه باید بار معنی هم خیلی چیز که آستاسته یک بار بگه یاد نگره بعد دو بار ده بار بیس بار سی بار که شو اوجه ایادی میدونه معنی اوجه ایادش نمیبراره. با یک چیز چی هست نویسگی که کتاب های ما به اگر بچه گشت به خانه عمر بعد همین چیز ایادش میباید گیست دهن کوته

0: تلك يورشش بازرامون چه خطره که بچه ماینش به خوندن زیاد کنیم این وزبینی نداره خوندن پیشروی داره هر یک چیز به عقلش به میرسه در زبرایمون هر یک چیزی که بچه میفهمه پدر و مادر گفتنشان در کار بچه پیشرفت میشه بچه نغز نغز میشنه زبرایمون در کار که بچه بمخی کردن در کار که شده خونده تانه جایی او به یکان چیز دهمون نباشه که یا گرم یا خنوک دیگرهای دهمو خونده نمیمونن همین چیزها نباشه شد که همین بچه معنیش کسی درایی و پیشرفت شده الهی امروز اینه که فرزندهای بینیم بچه ما پیشرفت شدن خوندنهای با هاویهایی بلند بلند کسی تمام کنن باشه تان سلامت
1: رحمت و عرف زمنربیف ماین برنامه من رو دوام میتیم با سرودی نوی که خوفید خلقمون اوی خندرم این روز برارد ماین برنامه من رو با این سرود دوام میتیم موسیقی

0: شنوندگان محترم، شما سرودین نوی اویخن را شنیدید. ما این برنامه من را با رهبر تئاتر رخدی جان شیمون پولاتوف دامه میتیم. شما شیمون جان
1: سلام. سلام به همه رادیو شنوندگان محترم. چکلی که شما میدانیتان در کنار عالم زمزمه کلان بزم کلان به مناسبت همین که شیمون پولاتوف با همراه گروه تئاترشان سپیکتکلی کاری کلان یعنی دغه چغیش خور کمدی کلانی که ما نیسان نیازی که رئیس اتفاق نویسندگان که نویستیم خدا بشکر و نام کلان گذشته شده استاد است، هم به کریدگت هم به رمله خدا بشکر یروشلایم هم بودیم، به تختیک و هم بودیم. پریزیدنت عالی مایان لیو لیوایف آمدن گفتن که من فخر میکنم که شیمون پولاتوف صنعت یهودیان بخاری زبان یهودیان بخاری را بسیار به درجه بلند بلند برداشته استاد است. بنابر همین ما همه کتان را میخواییم تکلیف کنیم، خدا خواهد آینده بداریم، اجدراد به کارسادی ما مینه برای کیش درود آدم ها بسیار میخوان بیان از دیمانه، از بیرشه، از افاکیم سرداراشان افتابوس تشکیل کسادین که همیش درود به همین سپیکتکل نشان دهیم و چارومی ایون خدا خواهد چارومی ایون که گذاشت همون صبح تیاتری کلان داشته متنسش به همونطور نمیخواییم تکلیف کنیم. بعد همین خدا خواهد روز یک شمه 800 تا آدم زیاد میشه ویس آدم های کلان ها امسادین خلان یاد لبنیم به افتوم ایون روز یک شمه خدا خواهد زور میشه بعد همین سپیکتکلی دقیقه چی غیش خور بعد همین خدا خواهد آریودا به همین
0: چیمون را
1: خواهد نهومی ایون آریودا به اخلا تقبود به آریودا به میشه همه تان گزتا به بروم ده بو غادیو به همه روز کسا به هم آمده گیتا میتانیتان اما ای که نه بیروم نشه به تان بسیار نقد میشه همه تان هم بخواهم دیدنیم. رحمت های کلان یوسف
0: رحمت با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کندره که با آخر رسید. شلوم میرو شلوم.